verkė, lyg būtų sudegę namai. Taip verkė, taip verkė, lyg būtų sudegę namai.